0: imaginación del oyente. Potenciamos la imaginación del oyente. Sonidos que envuelven. Sonidos que envuelven. Radio Latinoamérica, la más escuchada.
1: I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

0: Los aplausos. Ya no vuelvas con estos cracks.
1: Estás sintonizando a Radio Latin América de Oslo. Tu hogar para la mejor música latina y entretenimientos. Ya sea que nos escuchas en FM 105.8 o a través de la magia digital de la banda DAB. Radio Latin América. Estamos aquí para que tu día sea más brillante. Radio Latin América. Radio Latin América. Donde la diversión y el ritmo nunca se detienen.
2: I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.